嗨，你家里带的青蛙老公也是给帮我打闹呢。Upbeat Jam 2008，我老公是嘛有名。大哥，你哥伊拉打闹呢？Galas lead nunat mi yo chuni da ma nga ku twa mo tikisu to ha hot ta shima yap big jam ngulek mat dan na na inok paulson wo yok inge wo si lia veninga dan na asasa la la yo son komat